0: Ak nemôžete urobiť 50 klikov, potom musíte urobiť túto 28-dňovú výzvu na cvičenie kalisteniky od lepšieho mňa.
1: Môj otec začal cvičiť kalistenický tréning a teraz vyzerá na 20 rokov na 50.
0: 20 rokov na 50. Od lepšieho mňa.
1: Od lepšieho mňa.
2: Od lepšieho mňa.
3: Od lepšieho mňa.

0: žiaľ, keď počúvam Dave'a.
1: Aha.
0: Yeah.
1: Hey, Benny.
0: What's up, Dave?
1: Yeah, just a little bit more.
0: Okay, poď, poď.
1: Alright, I'll go.
0: Poď, poď,
1: hey.
0: Poď.
1: Tomorrow ain't forever, forever ain't for real. You can be nice and clever, still catch a bad deal. It gets real in the streets, it gets real in the woods. It never feels make-believe in my neighborhood.
0: Je tu kľud, občas strašné prázdno, keď o nich snívam, tak vždycky s láskou, a oni sú stále mŕtvi, a najviac, keď na nich myslím, a myslím, že na nich myslím často.